Ах мой, доживіння своє ділить мой. Збожених це кожди бич, р'яний час мій, ах мой.